da na ja. Jesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, ašik žena ta.